Jag vet inte vad som är det här, men så får jag inte låta alla se det. Jag har inte klarat dumma på handen.